Er det loven til du er i de sierlue brav? Men laste kid, du er i drøkken. Hva er seg en funk, det må snitt og nærmere at må snitt.